0: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصاري تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين يلا رك تكن مغندرون كافر يسوع أهل الكتاب دمني مغندر سلازم ما يود الذي تروا من أهل الكتاب تنجى أهل الكتاب يا أهل يهود نصارى تنجى يا بني إسرائيل يا أهل يهود نصارى وما تقدم لأفسكم من خير تجد الله وما تنفسك وقالوا سو يهود سنتي لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصاري يهودا سكتي هر أبدا كومي إبادة متن إن دي باب يهود يبري تو بذي شغال جنة با نصارى سكتي هر أبدا متن إن دي با ياشغ الدين سبا كومي إبادة سبا بذي شغال جنة با وقالوا سو لن سكتي أبو مباد لن با لن يدخل الجنة illa man kana huda na nasari banda ba yahude ba mai shiga aljanna har abada inji yahudawa a kariye su banda ba nasari wanda yake shiga din nasara ba wanda zai shiga aljanna inji nasara a kariye su illa man kana huda na sadun a can gaba zai zo wa qalu kunu huda na nasari ta da du ulbal millata ibrahim hanifa la yadkhulu aljannata illa man kana huda na nasari tilka amaniyuhum wannan maganan banza ne gurce-gurcensu ne na banza a laisa bi amaniyikum wala amani ahlul kitab man ya'mal su'an yujza bihi duk wanda ya aikata mummunan aiki to za a saka masa da mummunan aikin sa duk wanda ya aikata mai kyau za a saka masa da kyakkyawan aikin sa ko ba yahude ne ya aikata mummunan aiki zai shiga wuta ko ba yahude ne ya aikata kyakkyawan aiki zai shiga aljanna ko ba nasare ne ya aikata mummunan aiki zai shiga wuta ko ba nasari ne aikata kyakkyawan aiki zai shiga aljanna kuma haka kowa da kowa duk wanda ya yi imani da Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi aiki mai kyau zai shiga aljanna kun hatu burhanakum in kuntum sadiqin Allah ce to ku kawo wata hujja rubutacciya daga Allah ku yahudu cewa banda ku ba mai shiga aljanna ku nuna mutane don a tabbatar ku kawo hujja rubutacciya ku nasara cewa ba mai shiga aljanna sai su ku ku kadai in maganar ku gaskiya ne ku kawo ku nuna mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce law yutan nasu bid'awahum ladda'a rijalun dima'a rijalin wa amwalahum lakin albayyinatu 'ala almudda'i wal yamin 'ala man ankar dan mutun yayi magana kurum kai ku gaskata shi sai ya kawo hujja in mutun zai faɗi maganar da ya ga dama kai a ce gaskiyar sa to mutane za su je su nuna wasu mutane ce wannan ya kashe dana wannan ya kashe ubana a kama a kashe su a banza wannan zai je su nuna shanun mutane ko raƙumin mutane ko motocin wannan shanu na ne sai a ɗauki kayan mutane a basu duk wanda ya faɗi magana ku ce ya kawo shaida albayyinatu lil muddai wal yamin lil man ankar wanda yace kaya kayansa ya kawo shaida wanda kuma yayi musu to a bashi littafi ya rantse hatu burhanakum ku kawo hujjarku in kuntum sadiqina in maganan ku gaskiya ne akan cewa ba mai shiga aljanna sai ku kariya suke
1: alhamdulillah an saurari tafsirin alqur'ani mai girma tare da marigayi Sheikh Dahir Usman Bauchi da majabakin sa marigayi Malam Ilyas Abdulrahman dan Hassan Kura ganan gidan rediyon Rahama Idris Kasim Hausa nake cewa ma da shiri na gaba

0: ita ce 77.4
1: dan adam da bayi yafi daraja akan mu'amalar bawa da Allah a ibada di yanda kai da sallah da azumi da bin Allah in ya zamana halitta Allah kwaya ɗaya tak bata jin daɗin rayuwa da kai wacin ibada bata da amfani amma idan ya zamana tsakaninka da halittar Allah akwai abu mai kyau ko da Allah ba kai masa bautar da ta dace ba ba kom wannan shine abin da yawa musulmi ba su sani ba dan haka sai ka ga mutum baya rubu da azumin alhamis da litinin baya rubu da zuwa umara baya rubu da zuwa masallaci da sahun gaba da karatun qur'ani da haji amma kuma baya kyautatawa al'umma sai dauka wannan yasha wanda in aka tarkata wannan gaba ɗaya ba zai biya mutum ɗaya da yau ba daidai ba
0: Rahama Radio mita 77.3
2: اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله